ndiyona mphulaphuli xa ndingenayo thi ndinikezela kusinazo andimazi noba ukhona ke namhlanje sinazo egulwa izawuthi inkqi intsimbi yesithathu.